0: Ανέρη Ντουμέ.
1: Ναι, είναι τη συγκριτική.
2: Ντάντε.
3: Ke bo le mang ho kae?
4: O bua le Puyethokwa.
2: O ne pile ha ho.
4: Hey, ya ke tewe re se ke nepanga tawe.
0: O ho kae?
4: Ke ma se ho bola se tsa. Hello. Hello.
0: A bitswang ka hore ke NLTP.
4: Nade?
0: O mohlodi wa album e ntsha ya motho ya bitswang ka hore ke NLTP.
4: NLTP.
0: Eh, e bitswa Titanium.
4: Hey.
0: Ka o yona ka monona dipina tse ka kang bo motho ke motho ka batho.
4: Ehe.
0: O shule empa o lebetse go wa. O thwe ke mago matshwele, Heart of Bosotho. Sheba, ili pina li mashome ama beli ame tu mbedi ki ofela CD ena mona enwa. Wena, hakete viko ofela Kete wangke itile kwa ufuma.
2: Nka mabitu, hake nke mabitu
0: akabotalo. Kepe mabitu anu kabotalo anu, anu itike na dema?